Ini kedumta, ini kedumta, ini kedumta. Dim tak tak tak tak tak tak dim tak tak tak tak tak tak dim tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Dim dinak dinak tak tak tak tak.